Și taș ni de fer cu lot că nouă. Uber radio lian forșa somanal. Unde avea să amen nouă amen. Ce nu tu pa nu lutia. Că cu somanal să un. Poliu tu e nouă bilimer zi bine de cat mai pur să put ca nouă stafti ca pomărdiș.

0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knajs. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să zic că cazul ce e pe ian francez.
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.